0: uvijek isti. Torej, Marko Škugor ali Peter Grašo. Vi pogledate, mi zavrtimo.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.